0: Chiletit erano kalle. Natukeni, natukena.
1: No ylemus kutsunt oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taivan mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

alles väike, kiki mikki. Kui ma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kooli minema ei pea, kiki mikki. Ketsal uue läike, kiki mikki. Rattal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saadas alla, kiki mikki. Pole midagi raskalla, kiki mikki.

0: Sillä tunte siis pelätällä tekikä velistit viskät tulla ja unusta et kuuluisin kert sulla. Pystytä mun nimi ja mun number kui kokematta pannut olen paperille. Tunte siis pelätällä tekikä velistit viskät tulla ja unusta et kuuluisin kert sulla.
1: Let's go! All the hits!
2: Yeah, yeah!
1: Turn it up!
2: Power Hit Radio.